0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
3: Broj telefona 065-330-340.
4: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.
3: Buđenje uz Skala Radio. Dobro vam jutro.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mjestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije, jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci vjeruju.
1: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
2: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
1: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
2: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
1: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
3: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, Jezero Pukiš.
4: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
5: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gdje voda i energija postaju rješenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
6: Marketing Skala Radija.

0: Skala Marketing. Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem, u čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
1: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
0: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001.
2: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene. Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini. Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
0: Skala Marketing.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju. Skala Radio slavi 30 godina.
1: 12. 13. i 14. maja.
0: Tri dana velikog spektakla.
1: Program uživo i mnogo, mnogo nagrada.
0: Proslavimo zajedno naših 30.
2: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
3: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
4: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
5: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
4: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
6: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu. Građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik.
7: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
8: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
9: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite N 055 215 255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Eliten, Vidovdanska 48, Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
0: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda. Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560. Derma Medic. Najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hialuronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljan osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
10: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
11: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre, 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
12: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
13: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
12: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
13: Broj telefona 065-330-340.
0: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo.
7: Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
14: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.

Srećno sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Srećno sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Srećno slapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljala sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriži, da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Srećno sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić ispeljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sve najlepše u zajedničkom životu Nadi Kostić ispeljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi, žele brata Nikola, Snajka Bojana, bratići Georgije i Cvjetini, bratićina Nikolina.

Sveđa slapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić ispeljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Srećno sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić ispeljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Srećno sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe i da im se sve želje ostvare žele otac Cvjetko i majka Olja.

Srećno slapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriži i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Srećno sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Srećno sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Dugljevičke Obriježi, da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sve najlepše u zajedničkom životu Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe žele brat Nikola, Snajka Bojana, bratići Georgije i Cvjetini, bratićina Nikolina.

Sveća sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić ispeljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe i da im se sve želje ostvare žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sreće sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić ispeljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriže i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Srećno sklapanje braka dragoj ćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugevičke Obriži, da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sve najlepše u zajedničkom životu Nadi Kostić iz Beljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi. Žele brat Nikola, Snajka Bojana, bratići Georgije i Cvjetini, bratićina Nikolina.

Srećno sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljeva sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sveće slapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić ispeljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obrježe i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Srećno sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Beljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sve najlepše u zajedničkom životu Nadi Kostić iz Beljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe žele brat Nikola, Snajka Bojana, bratići Georgije i Cvjetini, bratićina Nikolina.

Srećno slapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi i da im se sve želje ostvare žele otac Cvjetko i majka Olja.

Srećno sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić ispeljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka

Srećno slapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriži. I da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sve najlepše u zajedničkom životu Nadi Kostić iz Beljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi. Žele brat Nikola, Snajka Bojana, bratići Georgije i Cvjetini, bratićina Nikolina.

Srećno slapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Srećno slapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriže i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sve najlepše u zajedničkom životu. Nadi Kostić ispeljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi, žele brat Nikola, Snajka Bojana, bratići Georgije i Cvjetini.

Srećno slapanje braka Dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sveće slapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sreće slapanje braka, dragoj kćerki, Nadi Kostić iz Beljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriže i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sve najlepše u zajedničkom životu Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi žele brat Nikola Snajka Bojana, bratići Georgije i Cvjetin i bratićina Nikolina.

Srećno sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sve najlepše u zajedničkom životu Nadi Kostić ispeljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi, žele brat Nikola, Snajka Bojana, bratići Georgije i Cvjetini, bratićina Nikolina.

Srećno slapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježi i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sve najlepše u zajedničkom životu Nadi Kostić ispeljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke obriježe, žele brat Nikola, Snajka Bojana, bratići Georgije i Cvijetini i bratićina Nikolina.

Sreće sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriže i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

0: 1, 2, 3.
1: Sve najlepše u zajedničkom životu Nadi Kostić ispeljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe, žele brat Nikola, Snajka Bojana, bratići Georgije i Cijetini i bratićina Nikolina.

Srećno slapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić ispeljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriježe i da im se sve želje ostvare. Žele otac Cvjetko i majka Olja.

Srećno sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić iz Peljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obriže i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

Sreće sklapanje braka dragoj kćerki Nadi Kostić ispeljava sa Branislavom Lukićem iz Ugljevičke Obrižaj i da im se sve želje ostvare, žele otac Cvjetko i majka Olja.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mjestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije, jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing, najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci vjeruju.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: U Tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
4: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
1: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
1: Broj telefona 065 330 340.
2: Nešto novo u Ugljeviku.
4: www.staratskidom.ba.
1: Broj telefona 065 330 340.

Samo kolo neka ide, jer samo idemo veselo i dalje. Dragi slušaoci, želimo vam dobar dan. Neka vam je prijatno ovo devetomajsko popodne, a veselo je u porodicama Stevanović i Pavlović. A tim povodom slijede čestitke i pozdravi. Danas se vjenčaju Živana Stevanović i Patrik Pavlović. Sve najljepše tim povodom, da ih samo sreća kroz zajednički život prati, od srca žele roditelji. Pozdravljaju sve svatove. Živjeli!

Danas se vjenčaju Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica i Patrik Pavlović iz Bobetinog brda. Sve najljepše tim povodom i da ih samo Bog blagoslovi, od srca žele roditelji. Oni pozdravljaju sve svatove uz živjeli i dobrodošli.

Danas će se vjenčati Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica i Patrik Pavlović iz Bobetinog brda. Sve najljepše i najbolje tim povodom i da ih Bog blagoslovi, od srca žele roditelji. Pozdravljaju sve svatove uz živjeli i dobrodošli.

0: zlatan ti prsten poklanjam.
1: Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica i Patrik Pavlović iz Bobetinog Brda danas će se vjenčati. Sve najljepše i najbolje tim povodom i da ih samo Bog blagoslovi, od srca žele roditelji. Pozdravljaju svatove uz živjeli i dobro došli.

Danas će se vjenčati Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica i Patrik Pavlović iz Bobetinog brda, da ih samo sreća kroz zajednički život prati, tim povodom žele roditelji. Pozdravljaju sve svatove uz živjeli i dobrodošli.

Danas se vjenčavaju Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica i Patrik Pavlović iz Bobetinog Brda. Sve najljepši tim povodom da ih samo sreća kroz život prati i da ih Bog blagoslovi, od srca žele roditelji. Oni pozdravljaju sve svatove uz živjeli i dobrodošli.

Danas će se vjenčati Živana Stevanović i Patrik Pavlović. Sve najbolje tim povodom, da ih samo sreća i radost kroz zajednički život prati, od srca žele roditelji koji pozdravljaju sve svatove uz živjeli.

0: Mali oglas i obavještenja rezervisani za ovaj termin. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou, a ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065 474 344, 065 474 344. Ustanova socijalne zaštite Dom za starija lica Zlatno doba Lopare raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos usled povećanog obima posla. Traže se sljedeća zanimanja: kuvar ili kuvarica jedno mjesto, njegovatelj ili njegovateljica jedno mjesto, čistač, čistačica jedno mjesto, medicinska sestra, tehničar dva mjesta. Konkurs traje do popune radnih mjesta, a svi zainteresovani da se jave na broj 066 213 376, 066 213 376. D.O. Mega drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055 255 188, 055 255 188. Kud Ravno polje poziva vas na godišnji koncert i krsnu slavu u utorak 12. maja u 19.30 u sportskoj sali u Gljiviku. Ulaz je slobodan. Kroz igru, pjesmu i običaje čuvamo ono najvrijednije, naše korijene. Radnici Elektrobijeljine će u nedjelju 10. maja, dakle sutra, izvoditi radove na godišnjem remontu trafostanice Modran i pripadajućim dalekovodima. Novi Ugljevik, kompletan Ugljevik, Korenita, Mezgraja, Trnova, Koraj, Suvopolje, Sjever i Bogutovo selo. U terminu godišnjeg remonta od 8 do 16 časova bez električne energije bit će oko 8000 korisnika sa cjelokupne teritorije opštine Ugljevik i nekoliko naselja u opštini Lopare, kao i naselja Piperci i dio Suvog polja koji pripadaju Bijeljini. Molimo ciljene kupce za razumijevanje zbog višečasovnog zastoja u isporuci električne energije. Toliko poštovani slušalci u ovom bloku malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko gaz osiguranje. Radujte se sa nama, jer ljepše je uz prijatelje. Vaše čestitke na talasima Skala radija.
0: Nastavljamo dalje sa emitovanjem vaših čestitki. Danas će se vjenčati Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica i Patrik Pavlović iz Bobetinog brda. Sve najbolje tim povodom, da ih samo sreća kroz zajednički život prati i da ih Bog blagoslovi. Od srca žele roditelji koji pozdravljaju sve svatove uz živjeli i dobro došli.

Živana Stevanović i Patrik Pavlović danas se vjenčavaju. Sve najljepše tim povodom da ih sreća i radost i ljubav kroz zajednički život prati, od srca žele roditelji koji pozdravljaju sve svatove uz živjeli.

Danas će se vjenčati Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica i Patrik Pavlović iz Bobetenog Brda. Sve najljepše tim povodom, da ih sreća i radost kroz zajednički život prati, od srca žele roditelji. Oni pozdravljaju sve svatove uz Živjeli.

Danas se vjenčavaju Živana Stevanović i Patrik Pavlović. Sve najljepše tim povodom od srca žele roditelji koji pozdravljaju sve svatove uz živjeli.

Živana Stevanović i Patrik Pavlović danas će se vjenčati. Da ih samo sreća i radost kroz zajednički život prati, sve najljepše tim povodom žele roditelji. Oni pozdravljaju sve svatove uz živjeli i dobrodošli.

Danas se vjenčavaju Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica i Patrik Pavlović iz Bobetinog Brda. Sve najljepše tim povodom, mnogo sreće i ljubavi u zajedničkom životu od srca žele roditelji. Oni pozdravljaju sve svatove uz živjeli i dobrodošli.

Danas se vjenčavaju Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica i Patrik Pavlović iz Bobetinog brda. Sve najljepše tim povodom da ih sreća kroz zajednički život prati, od srca žele roditelji. Oni pozdravljaju sve svatove uz živjeli i dobrodošli.

Živana Stevanović i Patrik Pavlović danas će se vjenčati. Mnogo sreće i ljubavi u zajedničkom životu i sve najljepše tim povodom od srca žele roditelji. Oni pozdravljaju sve svatove uz živjeli.

Danas se vjenčavaju Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica i Patrik Pavlović iz Bobetinog Brda. Sve najljepše tim povodom od srca žele roditelji koji pozdravljaju sve svatove uz živjeli.

Živana Stevanović i Patrik Pavlović danas će se vjenčati. Sve najbolje i sve najljepše tim povodom od srca žele roditelji koji pozdravljaju sve svatove.

Danas se vjenčavaju Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica i Patrik Pavlović iz Bobetinog Brda. Sve najljepše tim povodom da ih sreća, radost i ljubav kroz zajednički život prati, od srca im žele roditelji koji pozdravljaju sve svatove uz živjelim.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu,

Danas se vjenčavaju Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica i Patrik Pavlović iz Bobetinog Brda. Sve najljepše tim povodom, mnogo sreće, ljubavi i radosti u zajedničkom životu, od srca im žele roditelji koji pozdravljaju sve svatove.

Živana Stevanović i Patrik Pavlović danas se vjenčavaju, sve najbolje tim povodom, da ih samo sreća i ljubav i radost kroz zajednički život prate. Od srca im žele roditelji koji pozdravljaju sve svatove.

Danas se vjenčavaju Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica i Patrik Pavlović iz Bobetonog Brda. Sve najljepše tim povodom, od srca mi želi roditelji koji pozdravljaju sve svatove uz živjeli i dobrodošli.

Danas se vjenčavaju Živana Stevanović iz Gornjih Dubravica i Patrik Pavlović iz Bobetinog Brda. Sve najljepše tim povodom od srca im žele roditelji koji pozdravljaju sve svatove.

Danas će se vjenčati Živana Stevanović i Patrik Pavlović. Sve najljepše i najbolje tim povodom, da ih samo sreća i ljubav kroz život prati i da budu uvijek vedri, nasmijani i srećni, radosni. Od srca želi Skala Radio. Živjeli!

0: Skala Marketing. U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
1: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
1: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
3: Muzički radio, muzički radio za sve generacije. Sve generacije. Radio Skala 96.8.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo

0: ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner. Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
0: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
2: Generalni sponsor Skala Radija, Steko Kojičinovac, Bijeljina.

Pošaljite poruku iz inostranstva. Ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke. Iz Švajcarske poruku pošaljite na broj 9292.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Najmijem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti, plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. A ostale informacije dobit ćete na broj telefona 065 474 344. 065 474 344. U četvrtak, 14. maja, na bazenima u Gljiviku izvršit će se javna licitacija lokala u zakupu u sezoni kupanja za ovu godinu. Izdaju se dva lokala, početna cijena je 2500 maraka za jedan lokal. Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja imaju registrovanu firmu za distribuciju hrane. Početak licitacije je u 12 časova, a ostale informacije dobit ćete na broj telefona 055 771 520 radnim danima od 7 do 15 časova. Dakle, ponovit ćemo telefon 055 771 520 za informacije. U zdravstvenoj ustanovi Alfa Medic Bijeljina možete zakazati termine kod vrhunskih ljekara. Zakažite pregled na broj 066 388 889. Doktor Zdravko Matković, hirurg, ordinira svakog dana. Svakog utorka doktor pulmolog Slađana Trifković. Doktor Dalibor Spasojević, radiolog, ordinira 29. i 30. maja. 14. i 28. maja ordinira doktor ortoped Goran Bjeković, a 30. maja ordinira doktor vaskularni hirurg Alen Hajdarević. Dakle, zakažite pregled na 066 388 889. Zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Humanitarna projekcija filma Svi za Kosmet, ma gde bili, u Mrtvici i u Gljiviku. Humanitarna organizacija Svi za Kosmet iz Beograda organizuje dvije humanitarne projekcije filma Svi za Kosmet, ma gde bili, u Republici Srpskoj. Mrtvica će biti domaćin 12. maja od 19 časova u hramu Svetog proroka Ilije, dok će se projekcija 13. maja održati u Gljiviku u Centru za kulturu Filip Višnjić sa početkom od 19 časova. Ulaz na projekciji je dobrovoljan prilog, namijenjen je ugroženim porodicama i svetinjama na Kosovu i Metohiji. Radnici Elektro Bijeljine će u nedjelju 10. maja, dakle sutra, izvoditi radove na godišnji remontu trafostanice Modran i pripadajućim dalekovodima Novi Ugljevik, dakle kompletan Ugljevik, Korenita, Mezgraja, Trnova, Koraj, Suvopolje, Sjever i Bogutovo selo. U terminu godišnjeg remonta od 8 do 16 časova bez električne energije bit će oko 8000 korisnika sa cjelokupne teritorije opštine Ugljevik i nekoliko naselja u opštini Lopare, kao i naselja Piperci i dio Suvopolja koji pripadaju Bijeljini. Molimo cijenjene kupce za razumijevanje zbog višečasovnog zastoja u isporuci električne energije. Emitovali smo posljednje izdanje malih oglasa i obavještenja uz posjećanje, poštovani slušalci, da ukoliko želite da se i vi kroz program našeg radija oglašavate, reklamirate, da rezervišete termin za čestitke pa da naručite iste, najbolje je rješenje uvijek da dođete do nas, a mi se nalazimo u poslovnom centru u Gljiviku. Svakako, tu su i telefoni za bilo kakve informacije, možete nas pozvati 055 771 556 773 360 i Viber 065 380 680.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Dragi slušaoci, u nastavku naše programa da pogledamo vremensku prognozu za sutra nedjelju, kako nas to vrijeme očekuje. U Republici Srpskoj Federaciji BiH sutra se očekuje osjetno toplije, ali postepeno na oblačenje uz prolaznu kišu i pojačan južni vjetar sa lokalno jakim udarima. Tokom jutra i prije podneva bit će pretežno sunčano, dok će na jugu povremeno biti umjerene oblačnosti. U nastavku dana očekuje se povećanje oblačnosti, najprije u južnim i zapadnim krajevima, gdje će mjestimično biti kiše ili kratkotrajnih pljuskova. Duvat će slab do umjeren, uglavnom vjetar južnih smjerova, dok će u drugom dijelu dana na jugu krajine i na planinama povremeno pojačati i biti jak, a na sjeveru će tokom većeg dijela dana ostati slab vjetar. Za sutra su prognozirane temperature minimalna od 7 do 12, u višim predjelima od 5, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od 23 na jugu do 29 ponegdje u krajini, a u višim krajevima temperatura oko 17 stepeni. Posljednje mjerenje pokazuju da je temperatura u Gljeviku 20 stepeni i vedro je uz poneki oblak.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: marketing.
1: Nova kolekcija Proljeće ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
2: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
1: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča, 49, Bjeljina, MG.
1: Stevanović. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design, sada sa 10% popusta, kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina, vaša klima, vaš izbor. Više na sonicomp.com.
0: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091-810-700.
1: Dragi slušalci, program Skala Radija, nastavljamo emitovanjem vaše poruke i samim tim slušamo vašu muzičku želju. Ovom pjesmom Srećno crkveno vjenčanje dragoj bratičini Tanji i Darko Despotović iz Ugljevika, dugi srećan zajednički život, da se vječno vole, paze i da poštuju, da im ljubav uvijek cvjeta. A malom Mihajlu srećno krštenje, da bude zdrav i srećan, želi Cvijeta Ješić iz Ljeljenče. Kćerku Ankicu u Švajcarskoj pozdravlja, kao i familiju širom svijeta. Ide pozdrav za nas u radiju. Hvala puno Cvijeto, Cvijo, veliki pozdrav za vas.

0: Slušamo i ovu pjesmu po vašem izboru uz poruku srećno krštenje Mihajlu Despotoviću iz Ugljevika, da što prije poraste i da bude srećan. Njegovim roditeljima srećno crkveno vjenčanje, dug i srećan zajednički život od srca želi Cvijeta Ješić iz Ljaljenče. Kćerku Ankicu pozdravlja kao i familiju širom svijeta.
1: Čekao sam dobre vesti.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065-428-428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065-539-920.
3: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
4: Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala 96,8.

0: Skala Marketing.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
2: Terma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
3: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
4: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima, radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
3: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
2: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
4: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
5: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
0: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vrijeme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama. PayPal. Uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.
1: Za

Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.